0: как мецне ио устаткование русификации целое товарищности спезнаемы на актуальных политических конфликтах, ако в булгарской а албанской. Tak o ujoto z większego starsza generacja, kiedy rasio pozytywnie nastajona na przeciwo rusowskiej rycy a kulturie. A samo w czeskiej towaryszności, kiedy rasio długi czas była mocnie polityzirowana przez praskie naleto, pokazują się tendencje nowego zbliżenia. Tak jak granice k populismoju o ako szuzi ciężko speznajosz. A tak w pelskiej opomerk rusowskiej rycy żyńca heterogin, a cesto przeszanie generacje. Przez nadpadową wojnę rusojskiej na Ukrainę se pomier k rusojskiej rycy przybierający dyskutirują. Wojna jo tak konflikt rycą, tak kompleksny, a wiele warstwowy, aż jen wetwenka lebda rozmijesz. A pomier k rusojskiej rycy w Ukrainie se rozwiezio snaż akle w przyducych generacjach.
1: Доброго дня. Мене звати Людмила Бойко. Я вже четвертий рік.
2: Добрий день. Мій се гроні Людмила Бойко. М'ястим сом стирі літа жива в Німській, в Хошебусу. Живам ако віце обживарка в інституції ABC, котараш спіхую з Хаскурец. З моїм живом, тімом, а пшіяшельними лужими сом в'єгін спокоєм. Наступаючи українську а русовську рець не сом на актуальним стаує, а то тоготла, доколаш не сом віжива мою фамілію стирі літа двойко. А не сом жива в тій ситуації, в котареш су тухелу в часу війни, живе луже в Україні. Мислім се, аж я то в'єгін шішко.
1: Але в цілому я можу сказати, що...
2: Принципіельне пак могу гроніш, аж в том часу, ако сом була жива в Києві, Kijevje nejo žeden konflikt byl. Pochádam z Kijeva, stolice Ukrajiny. Po mojom mieniu jo to cysto politický konflikt mjazu obyma recoma, kotarež kumštne naporaju politikarie. Nerozmijom, kake cíle sú v slizenie.
1: Ale ja znaju, že kožen Ukrajiny...
2: Ja viem, až kúšte ukrajinský lúž derje obknieže jo ukrajinskú riec a mežo ju licho povedaš. My ga ju ukňome a navožujome veci ako čižas čaliet v šuli, na univerzitách a v médiách. To je se docasa tie vojne viegin mocne uvijavo.
1: A ľudy dísno z schydných regionov...
2: Lúže z pecajčných regionov, ktorež sú historii Ryski dvojko stojali pod rusojskim vlivom, povedajú se vie převážne rusojski. Dokuláš historicky výžone, jo to ako ich druga mamina riec.
1: Це їхня історично як друга рідна мова. Ja nie rozumiem tych konfliktów.
2: Sprawnie gronione nie rozumiem te konflikty. Są przeciwoszym konfliktam, które kumsznie przyniosą ludzi a samostate kraje do zwady. Ja mi wiegin luto, aż se żyncajszny czas takie czoj a polityczne temy se przydatnie naduwają przed slizynu wojny. Ja pak mogu gronić, aż w Kijew su przedsie powiedali obie rece. To ma teke historisku slezenu. V instituciach, šulach a v televizii navožujome za väčšie part našu maminu rec. Najsach nesmyšiš raska jednočke rusojske svoko. Na nemene jo to tak bylo do tých miest. Tam povedajú šikne ukrajinsky. Gledajúce na historiske fakte, dejava teke rusojska rec byš lichotna a nic potvorcovana. Вона йога жил ставізну, а культури. То є моє особинське мінення.
1: Тому що це культура і історія. Це моя власна думка. Дякую вам і всього доброго.
3: Ніколи ми не будемо братьями ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас, быть свободными, нам не стать с вами.